0: Det är en applåd till dig.
1: Eurovision. Nu orkar jag bara spela en låt till.
2: Higher power! Higher power!
3: Vi måste spela alla!
4: Black card!
3: Higher power!
2: Higher power!
1: Jag vet inte.